Lolongo ia hata tūru mai he limo duo New Zealandi koe pāla taiso. E mōli na kai tala ia, a manatika hata tūru e tau matua, ni whanonga mai, he alonga tau tau kwa mōli ki tua, pepe koe motu, he huhu moe meli. Kalonga na mai hata tūru motu whakalihele ko niwe, ko matutaki au mai hako mga whāke kisia, kai ngō am tūru ni manako ki tātu e au he whaitap ka hau, ka wate mta kau hoa tūru. Si hape mai, kua kū e pata, kua kū e huhu he motu, pia ka hata tūru, ailo koe hane, ne ailiu, ke whakawhano hake tau povi, ke leweki ka ha, ke moa e huhu, moa e tālang e pata, aia, si tako pihia, tō kumi atu, taha wala pata, ka koe tau ka ha, ia e pata, moa si isi, moa e huhu, ke motu nei ko ni silani, ringa lata na tō tūri o, ke iune tau niu, moa e whakaonga e tau ngako niu, ke pūro ke si, kumi puhala, whakaonga ai ti loa o mone, kai koe mena lahi na hako ni whalato lahi ai ka liu haki ni we, ke kai mai kape he unga. Si kua osi foki te tau tāro hako he tunu, li kua lata te ke liu haki ke moa e supply ka hai whaui mai. Koe tau whakaruanga he hadu tūru whakaruanga he pōnei, koe half em dollar balu a mana ki ke fai fratu talanga hangau ia ke ta matakau ni kwa mana ki ke fratata fala tau tau siu sianga sino ke he mahina ha au koso si tu moua ta hafakalola hiang mai ala tul ka kai ke kwa fai matakau a koe pake manako a koe ke fai friluanga ke frapulua ai he hatu tolu friluanga PMN niwe mai ke ke matutaki mai ke melihila PMN niwe at pmn.co.nz. Poki mai ke fōke ke o atu ke hamatūru a whawhonga pepa he PMN niwi si tohi mai ke hae ke moa i he hamatūru mtakau wharu mga aho wha whakawhano mai ni ke to tangata ngā hua si tunga ia he a whip nei a laulahi mtakau nā kai hokusia mai ke hokusino mai ke ngā hua poki mai ke fuki ke langmatai atu kai ke kua whai whailoang mau ku fuki si whakawhano mai ke mtakau ke whailoa. Ko e lalonga te tōni mga mai he mtakau he aonga toko lunga mtakau hapua ne pihe mai koe tuki mohu si manako au ke whakawhano atu pake a whakatangi a te leo lolongo nei ke lata molo tūru ne kua whai muke muke fōu ke helo tuka ena pia whukini ka haka tunga ane me hana tuka ua a taha haloa koloa uho ne kua whakamunui na mahe iki he tau a whahita puku kua e kua mori ki toa a muna ke ni kua mawhana e tama muke i a hatu tūru.

whawhalahi atu ke he mga ho a whia whinei mā niwe whekai ke he hata e tūra whakaroanga pie me niwe koe haua au ke ong furumaono a ke mahena iuni tau ue a whia moe ua furumaono. Whakaui ke hata e tūra tū tangatanga hua ku hawhangi e whakaroanga kamata mai he pale la ini nei ke hoko mai ke tau mga honei. Am tūra tangatanga hua nei ko Jorinda Heka kua mamna ke tātu hata e tūra tū whakaroanga kamata mai am tahala hongo fulu ke o kio ki mai am tahala ua. Tō matutua ki atu e ia ko Luana Penien mai he matahola ua ke he matahola ono ke he mga hapungpungi. Kau e lahi ka koe mai ina ko mai ki ke langa matai ai. Tau ngā hua he pia me ni ue. Kau e fuki mua he atoa ko liwa da toru ke whareveia ke lunga ke he lea taongo ke he pauri he pōnei.